marketing. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Danro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokacommerce.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, jednu marku Kestlin Napolitanke 180 grama, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

RB Marketing. Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje.

0: marketing. Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: marketing. Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz E.ON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Breza, 100.1 FM stereo.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: 7 sati, 6 minuta. Jutarnji program Radija Breza sa vama od 7 do 12 sati. 3. juli 2026. godine i petak je. Petak, dakle, početak vikenda. Trenutno u Brezi rominja lagana kiša i 16 stepeni Celzija. Ono što vam možemo još reći jeste da kada je u pitanju najvažnija sporedna stvar na svijetu, noćas su naši susjedi igrali utakmicu, nisu imali sreće, izgubili su 2-1 od Portugala. Vidim po hrvatskim medijima da kažu da su nepravedno ispali jer su im poništili 2 gola, a pogodili su i prečku i stativu. Eto, to je sudbina svjetskog prvenstva. Mi sebi lagamo.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7 sati je i 14 minuta, jutarnji program ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas za vikend i prvi radni dan iduće sedmice. Danas umjereno, većinom u centralnim i istočnim područjima, pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, dnevna od 26 do 32 stepena. Kako rekoh u najavi, u Brezi je 16 stepeni i pada lagana kišica. U Bosni i Hercegovini u subotu pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je u Bosni većinom slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 25 do 30, na jugu do 32. U nedjelju pretežno sunčano prijepodne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. I ponedjeljak, 6. juli, umjereno do pretežno oblačno, nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Biometeorološka prognoza je povoljna. U Bosni će prije podne povremeno biti nestabilno vrijeme, potom uz prestanak padavina i umjereni porast temperatura zraka, koje će dostizati niže vrijednosti u odnosu na protekli dan. Osjet ugode će se popraviti, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Opšta slika će sa više vedrine biti ljepša u Hercegovini. Eto, čuli ste vremensku prognozu za danas, naredna tri dana, biometeorološku prognozu. Za nekoliko minuta posjetit ćemo i Bihamk.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 7.24 idemo do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima, na sjeveru naše zemlje, na ulazu, a na jugu i jugoistoku, na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Kolovoz je pretežno vlažan, a nakon intenzivnih kišnih padavina i dalje imamo česte prijave odrona na dionicama koje vode kroz usjeke i pored kamenih kosina. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste KKM Lašva u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Danas će se izvoditi radovi na održavanju semaforskih uređaja i opreme, zbog čega će biti isključen semafor na raskrsnici magistralnih cesta M4 i M18 Tuzla-Sivin-Han. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Bio je to izvještaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Jutarnji program Radija Breza svim vozačima želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: RB Marketing. Robot Vikend vredi više, Schweppes litar marku 65, mlijeko Natura litar super cijena 0,95, lubenica kilogram 0,75, pileći file kilogram 9,95. Više na robot.ba.
1: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: B Marketing. Marketing. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihurić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: RB Marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
0: RB Radio.
5: Tačno je 8 sati u programu Radija Brezla, slijedi pregled vijesti. Bečirović u Sarajevu razgovarao sa gradonačelnikom Londona Sadikom Kanom. Vlada kantona Sarajevo i sindikat Univerziteta Sarajevo potpisali kolektivni ugovor. Francuska oko 2000 vatrogasaca bori se protiv vatrene stihije. Predsjedavajući predstavništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović ugostio je sinoć u Sarajevu gradonačelnika Londona Sadika Kana. Zadovoljstvo mi je bilo da u zgradi predsjedništva BiH sinoć ugostim gradonačelnika Londona i velikog prijatelja BiH Sadika Kana. Tokom sadržajnog prijateljskog razgovora izrazio sam zahvalnost gradonačelniku Londona na dugogodišnjoj podršci multietničkoj Bosni i Hercegovini i snažnom angažmanu u očuvanju kulture i sjećanja na genocid u Srebrenici, objavio je Bečirović i dodao: za nas u Bosni i Hercegovini je veoma važno da se u Londonu čuva istina o našoj državi i promovišu vrijednosti mira, tolerancije i zajedničkog života, naveo je Bečirović. Potpredsjednica Europske komisije i visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas boravila je u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Govorila je o europskom putu naše zemlje, političkoj situaciji, ulozi međunarodne zajednice, odnosima Europske unije i SAD-a, izborima te slobodi medija. Kallas je poručila da Bosna i Hercegovina nije izgubila europsku perspektivu, ali da vrijeme neumoljivo prolazi i da najveću cijenu političkih blokada plaćaju upravo građani. Na pitanje da li je Bosna i Hercegovina danas bliža članstvu Europskoj uniji ili je proširenje palo u drugi plan, Kallas odgovara da europski put ostaje otvoren. Vlada kantona Sarajevo i sindikat Univerziteta u Sarajevu zaključili su novi kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu, koji uređuju prava i obaveze iz radnog odnosa akademskog, naučno-istraživačkog i nenastavnog osoblja. Kantonalna ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade kantona Sarajevo Dušanka Bošković istakla je da ugovor donosi veću pravnu sigurnost za sve kategorije uposlenika. Kroz zajednički rad sa sindikatom uspjeli smo definisati koeficijente, dodatke i naknade na način koji prati stvarne potrebe akademskog i nenastavnog osoblja, poručila je ministrica. Oko 2000 vatrogasaca bori se sa nekoliko šumskih požara duž francuske mediteranske obale koji se brzo šire zbog jakog vjetra. Televizijski snimci prikazali su skladišta i jahtu u plamenu u marini u gradu Can-Any-Roussillon, blizu granice sa Španijom, dok se gust oblak tamnog dima nadvija nad plažom. Lokalne vlasti su saopštile da je 1500 ljudi evakuisano iz kampova u gradu i da aerodrom u obližnjem Perpignanu zatvoren. Francuska meteorološka služba upozorila je da bi naredne sedmice mogao da uslijedi još jedan talas ekstremnih vrućina. Bio to pregled vijesti u programu Radija Breza.
6: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
5: Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prijelazima na sjeveru naše zemlje, na ulazu u jugu i jugoistoku, na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 10 do 30 minuta.
6: Vremenska prognoza.
5: Jutro se u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, vrijeme kiša je registrovana na sjeveroistoku Bosne. Danas umjereno do pretežno oblačno, vrijeme slaba kiša ili lokalni pljusak, uglavnom mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, a poslije podne i na istoku i jugoistoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu do 33 stepena.
6: Najbolji muzički mix.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8:17 idemo sa, dakle, servisnim i aktuelnim informacijama. Kada je u pitanju jutarnji program, idemo prvo do komunalnog Breza. U izvještaju kažu: kvalitet vode sa svih izvorišta je zadovoljavajući, odgovara pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu reona, a čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu, stoji u izvještaju komunalnog Breza. Nadamo se da je kvar koji je uzrokovao nestašicu vode u prethodnim danima završen i da će biti redovno snabdijevanje vodom. Kada je u pitanju kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, umjereno zagađen zrak je u Brodu, Doboju, Banja Luci, Tuzli, Prijedoru, Živinicama. U ostalim gradovima diše se dobar zrak. Nastavljamo sa aktualnim informacijama. Priprema se odluka o novom povećanju penzija u Federaciji BiH dokad bi mogla biti donesena. Prema izmjenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, u julu mjesecu će biti drugo povećanje penzija ove godine, dok je prvo bilo u januaru, i to 11,2%. Predsjedavajući Skupštine Saveza udruženja penzionera Federacije BiH Haso Halilović kaže kako se odluka priprema. Bitno je da danas ide isplata junskih penzija u Federaciji BiH i da se priprema odluka o drugom usklađivanju penzija u ovoj godini. Očekujem da se ta odluka donese negdje do 20. jula. Ne vjerujem da će biti prije, vjerovatno će trebati do 15. jula da Federalni zavod za statistiku objavi zvanične podatke o troškovima života, inflaciji i rastu plata. Ponavljam, ne očekujem da povećanje ide ispod 5,8%, odnosno 6%, kaže Halilović. Isplata uvećanih penzija je u augustu. Odluku o povećanju penzija postotku donosi Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a potvrđuje vlada federacije. Vlast u Federaciji BiH je obećala ukupno povećanje penzija ove godine od 17%. Ipak treba podsjetiti, kako je rečeno, da će u januaru penzije biti povećane 11,6%, ali su povećane 11,2%, a potom usklađene za nekoliko feninga. I da ponovimo rečenicu gospodina Halilovića, bitno je da je danas penzija.

0: B-Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen BB u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula Heineken bezalkoholno pivo 330 ml Marku 50 suho meso Vimar 250 grama 11.40 Delis 400 grama 3.60 sok Bravo 1,5 litar Marku 95 ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Ministar za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Sirovica prisustvovao je svečanosti povodom obilježavanja 113 godina rada lječilišta Reumal Fojnica, koju menadžment ove zdravstvene ustanove tradicionalno organizuje u znak zahvalnosti zaposlenicima, poslovnim partnerima i prijateljima koji doprinose njenom uspješnom radu. Tom prilikom uručene su novčane nagrade zaposlenicima za 10, 20 i 30 godina neprekidnog rada, kao i zahvalnice poslovnim partnerima i prijateljima za podršku, posebno u proteklim godinama, u kojima je Reumal prolazio kroz izazovan period, ali je uspio nastaviti put razvoja i unapređenja svojih usluga. Lječilište Reumal Fojnica pruža vrhunsku uslugu pripadnicima boračke populacije koji ovdje borave na banjsko-klimatskom liječenju. U razgovoru s upravom ustanove upoznali smo se s izazovima s kojima se susreću, ali i načinima na koje zajednički možemo doprinijeti još kvalitetnijem i efikasnijem liječenju boraca. Ovo je jedna u nizu posjeta ustanovama koje pružaju banjsko-klimatsko liječenje pripadnicima boračke populacije. Na ovaj način potvrđujemo opredjeljenost Ministarstva za boračka pitanja da kontinuirano radi na unapređenju položaja svih kategorija boračke populacije, izjavio ministar Adnan Sirovica. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirza Mušija upriličili su u sjedištu vlade Zeničko-Dobojskog kantona tradicionalni prijem i dodjelu priznanja učenicima generacije osnovnih i srednjih škola sa područja svih 12 gradova i općina kantona. Na prijemu su nagrađeni učenici generacije 64 osnovne i 37 srednjih škola, koji su svojim radom, zalaganjem i uspjehom obilježili školovanje i postali najbolji predstavnici svojih škola. Premijer Pivić uputio je čestitke učenicima i njihovim roditeljima, ističući da je riječ o jednom od najsvečanijih događaja u radu vlade Zedo kantona. Učenici generacije su ponos našeg kantona i najbolji dokaz da se trud, rad i znanje uvijek isplati. Vi ste primjer svojim vršnjacima i snaga koja nas ohrabruje da nastavimo ulagati u obrazovanje. Naša je obaveza da vam osiguramo što bolje uslove za školovanje i dalji razvoj u Bosni i Hercegovini, poručio je premijer Pivić. Ministar Mirza Mušija kazao je da prijem predstavlja poruku svim učenicima da institucije prepoznaju i cijene vrhunske rezultate. To je poruka njima i njihovim roditeljima da znamo prepoznati rad, izvrsnost, istrajnost i lijepo ponašanje. Ovi učenici objedinili su sve te vrijednosti i ostvarili rezultat na koji mogu biti ponosni, prije svega oni sami, zatim njihovi roditelji i nastavnici, ali i mi kao institucije, odnosno vlada kantona i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Trud i rad se uvijek isplate, istakao je ministar Mušija.
0: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno.

0: marketing. Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama ekstra posebna 400 grama 2,25, Miller Ambitalia 850 grama 4,85, brašno klas tip 525 kg 19,95, Laško pivo Limenka 4 komada 4,60. Vaš robot.
0: Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8.48, jutarnji program Radija Breza nastavlja sa aktualnim informacijama. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jučer je na predlog ministra komunikacija i prometa BiH Edina Forte donijelo nove odluke i izmjene ranijih odluka o raspodjeli sredstava regulatorne agencije za komunikacije BiH, kojima je osigurano dodatnih 6 miliona maraka za BHRT, po 2 miliona maraka entitetskim vladama za razvoj elektronskih medija i jačanje medijskog pluralizma, te 1,7 miliona maraka za RAK za jačanje regulatornih kapaciteta. Forte izjavio da jučerašnje odluke potvrđuju da sredstva RAK-a više nisu novac koji stoji na računu, već pokretač razvoja i jačanja institucija Bosne i Hercegovine. Prije ovog mandata značajan dio tih sredstava godinama je ostajao neraspoređen. Danas govorimo o rekordnih 82 miliona maraka uloženih u konkretne projekte širom BiH. Po prvi put je čak 35% ukupno raspoređenih sredstava usmjereno institucijama BiH, više nego ikada ranije, naveo je Forte. Govoreći o jučerašnjoj odluci kojom se BHRT-u dodjeljuje dodatnih 6 miliona maraka, Forte je naglasio da je riječ o najvećoj financijskoj podršci javnom RTV servisu u njegovoj istoriji kroz sredstva RAK-a. Prije dvije godine osigurali smo rekord na 4 miliona maraka za BHRT. Danas taj rekord podižemo na novi nivo i osiguravamo dodatnih 6 miliona maraka, čime ukupna podrška BHRT u ovom mandatu dostiže istorijskih 10 miliona maraka. Stabilan javni servis nije pitanje jedne institucije, nego interes svih građana Bosne i Hercegovine, naglasio je Forte.

0: obavještenja.
1: Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama: tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbjeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062-641-147. Stranka demokratske akcije, općinska organizacija Breza, poziva vas na promociju knjige Spavaj obuven sine, autora Mirze Bašića. Knjiga je nagrađena na konkursu Fondacije za izdavaštvo 2022. godine. Gost na promociji je autor Mirza Bašić, promotor Senad Mehić, a moderator Selma Hušić. Petak, 3. juli, 19 sati, Opća biblioteka, Muhamed Kantarđić, Breza. Obavještavaju se članovi porodica šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisani borci, dobitnici najviših ratnih priznanja i svi građani općine Breza da organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Breza pod pokroviteljstvom općine Breza organizuje besplatan odlazak u Srebrenicu Potočari 11. jula 2026. godine. Polazak je 11. jula u 6 sati i 30 minuta sa autobuske stanice kod hotela u Brezi. Prijave izvršiti do ponedjeljka 6. jula ove godine do 12 sati, lično u prostorijama boračkih udruženja zgrada Centra za socijalni rad Breza Prizemlje ili na brojeve telefona 062-497-989 i 061-869-925. Broj mjesta je ograničen. Općina Breza na čelu sa načelnikom Vedadom Jusićem i javna ustanova Centar za djecu i odrasle sa teškoćama u razvoju Zeničko-Dobojskog kantona organizuju doručak podrške djeci i odraslim sa teškoćama u razvoju koji će biti održan 8. jula 2026. godine u 10 sati ispred budućeg dnevnog centra u Brezi na adresi Stari most BB. Događaju će prisustovati zvaničnici i ministri, privrednici i obrtnici te brojni drugi prijatelji ustanove koji će zajedno sa organizatorima obilježiti privođenje kraju uređenja prostora budućeg dnevnog centra. Na skupu će biti predstavljen budući dnevni centar i njegov značaj za djecu i odrasle osobe sa teškoćama u razvoju sa područja Breze i okolnih općina, te pokrenuta inicijativa prvih 50 prijatelja dnevnog centra Breza, čiji je cilj okupiti 50 privrednika, obrtnika i društveno odgovornih pojedinaca koji žele biti dio priče o otvaranju centra i čija će podrška ostati upisana kao trajno dobro, kao dio priče o njegovom nastanku. Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe sa teškoćama u razvoju ZEDO kantona već više od 10 godina pruža potpuno besplatne usluge rehabilitacije, rane intervencije, edukacije, socijalizacije i podrške djeci, odraslim osobama s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama. Novi dnevni centar u Brezi predstavlja nastavak ove misije i približava stručnu podršku porodicama koje žive na području Breze i okolnih općina.
0: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9:18, u trećem smo satu jutarnjeg programa i u ovom trenutku pričamo o sportu. Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko oglasio se na društvenim mrežama nakon završetka nastupa Zmajeva na svjetskom prvenstvu. Dijamant je u emotivnoj poruci istakao ponos zbog ostvarenog uspjeha, zahvalio navijačima na bezrezervnoj podršci i poručio da će plasman u nokaut fazu zauvijek ostati dio istorije BH fudbala. Nakon što je Bosna i Hercegovina eliminisana u 16. finala svjetskog prvenstva od Sjedinjenih Američkih Država, Džeko se obratio navijačima putem Instagrama. Mjesec dana smo živjeli jedan san, predstavljati Bosnu i Hercegovinu na svjetskom prvenstvu bila je čast koju ćemo zauvijek nositi sa sobom. Ostvarili smo istorijski uspjeh, prošli grupnu fazu i pokazali da se rad, zajedništvo i disciplina uvijek isplate. Danas se vraćamo kući nakon poraza, ali uzdignute glave i ponosni na sve što smo zajedno uspjeli napraviti, napisao je Džeko. Mlada zvijezda Bayer Leverkusena Kerim Alajbegović za sebe ima mundijal i snova. On je ušao u istoriju svjetskih prvenstava kao najmlađi igrač koji je postigao gol izvan kaznenog prostora, a ona njegova majstorija protiv Katara i dalje se vrti na svjetskim TV ekranima. Ako je neko od ovog prvenstva sumnja u njegov vanserijski talent, sada cijeli fudbalski svijet zna ko je Kerim Alajbegović. Sumirajući istorijski nastup Zmajeva, Alajbegović s emotivnim riječima zahvalio vjernoj armiji BH navijača, ali i svojim kolegama iz slačionice. Dragi navijači Bosne i Hercegovine, hvala vam na ogromnoj podršci i ljubavi koju ste nam pružali na svakoj utakmici. Bila nam je velika čast i ponos predstavljati našu domovinu, a uz vas je bilo mnogo lakše i ljepše. Ponosan sam na svoje saigrače koji su svaku utakmicu pružili 100% i zahvalan sam stručnom štabu na povjerenju. Ovo je tek početak, idemo dalje, naš put ide dalje, dodao je Alajbegović. Da se osvrnemo i na utakmice koje su bile u sinoćnjem i noćašnjem programu na svjetskom prvenstvu. Fudbalska reprezentacija Španije upisala je uvjerljivu pobjedu rezultatom 3-0 protiv Austrije u susretu 16. finala. Zanimljivo je da je to prva utakmica Španije u nokaut fazi svjetskog prvenstva u posljednje 32 godine u kojoj je postigla više od jednog gola. Posljednji put to se dogodilo također u SAD u 94. godine kada je Španija bila bolja od Švicarske 3-0. Fudbalska reprezentacija Portugala pobjedila je Hrvatsku rezultatom 2-1 u 16. finala svjetskog prvenstva u dramatičnoj utakmici u kojoj je vatrenima poništen pogodak u 13. minuti sudijske nadoknade. U prvom poluvremenu Portugal je zagospodario sredinom terena, ali su Portugalci malo toga konkretnog napravili pred hrvatskim golom. Za razliku od prvog dijela, u nastavku susreta viđena su tri priznata i čak tri poništena gola uz brojne propuštene prilike hrvatske reprezentacije. Kada se činilo da će utakmica otići u produžetke, u četvrtoj minuti sudijske nadoknade drugog poluvremena, Rafael Leao je centrirao s lijeve strane, a Gonçalo Ramos je skočio između trojice hrvatskih branića i s 5 metara glavom pogodio za 2-1. U nevjerovatnoj završnici u 13. minuti sudijske nadoknade nakon velike gužve u šestestercu Joško Gvardiol poslao je loptu u portugalsku mrežu. Slavlje Hrvatske ponovo je prekinula VAR soba, signalizirajući da je asistent Mario Pašalić prethodno bio u ofsajdu. Utakmica je tako završila pobjedom Portugala 2-1, koji će u osmini finala u ponedjeljak u Dallasu igrati protiv Španije. Utakmica u Torontu u kojoj su strelci bili Perišić za Hrvatsku i Ronaldo i Ramos za Portugal, činilo se da ulazi u produžetke kada je Gvardiol zatresao mrežu u kasnoj nadoknadi. Ipak slavlje je prekinuto zbog ofsajda, Portugal je prošao u osminu finala na megdan Španiji. Kako bi otklonila sve sumnje, FIFA je odmah poslala saopštenje i pojasnila ovu odluku. Ključni dokaz za ovu milimetarsku odluku donijela je najmodernija tehnologija ugrađena u zvaničnu loptu prvenstva Adidas Priondu. FIFA je u svom saopštenju potvrdila da su senzori unutar lopte registrovali mikrokontakt koji je ostvario Matanović na početku akcije. Ova tehnologija u realnom vremenu šalje podatke u VAR sobu i prepoznaje i najmanji dodir. Gledaoci na ekranima su taj trenutak mogli vidjeti kroz takozvanu grafiku otkucaja srca koja precizno mapira sekunde kontakta igrača s loptom, čime je potvrđeno da je sudijska ekipa donijela ispravnu odluku i eliminisala Hrvatsku s turnira, kažu iz FIFA. Selektor reprezentacije Hrvatske Dalić izjavio je da uprkos porazu nema primjedbi na igru svoje ekipe. Žao mi je što smo izgubili, posebno nakon ovog drugog poluvremena. Bili smo bolji, imali mnogo prilika, igrali dobro i na kraju primili gol u sudijskoj nadoknadi. Tri vara, tri protiv nas. puno emocija, ali nemam šta zameriti momcima. Borili su se, trudili, dali sve od sebe, nažalost nisu uspjeli, rekao je Dalić. I dodao, imali smo mnogo dobrih situacija, nažalost nismo uspjeli postići gol i povesti 2-0, čestitam Portugalu, kaže Dalić. Najviše pažnje svakako je privukao odgovor na pitanje o njegovoj budućnosti na klupi Hrvatske. Nestvarno je sve ovo što smo napravili, imamo uspjehe za pamćenje. Bilo je predivni trenutak, ali mislim da je stigao kraj jedne ere. Vrijeme je za nove početke. Mali su dva put napravili čudo, sada nisu smjeli, zaključio emotivni Dalić, ne precizirajući da li to znači njegov odlazak. A selektor Portugala Roberto Martinez izjavio da je njegova ekipa pokazala pobjednički mentalitet u utakmici protiv Hrvatske. Prvo poluvrijeme bilo je fantastično. Intenzitet, dolazak u završnu trećinu terena. Uvijek postoji opasnost kada igrate protiv ekipe kao što je Hrvatska, koja sjajno kontroliše loptu. Primiti gol, a ipak čvrsto vjerovati uspjeh, iskoristiti igrače s klupe. To je mentalitet koji donosi pobjede. Na svjetskim prvenstvima više ne postoje savršene utakmice, potrebni su disciplina, talenat, ali igra srcem, rekao je Martinez. Fudbalska reprezentacija Švicarske plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku. Švicarci su u Vancouveru pobijedili Alžir 2-0. Oni će u osmini finala igrati protiv pobjednika meča Kolumbija-Gana, koji je na rasporedu sutra ujutru u 3 sata i 30 minuta. Do sada je inače poznato 6 parova osmine finala. Sastaće se Paragvaj i Francuska, Kanada-Maroko, Portugal-Španija, SAD-Belgija, Brazil-Norveška i Meksiko-Engleska. Osim duela Kolumbije i Gane, večeras će biti odigrana još dva meča kada će biti poznati i svi parovi osmine finala. Od 22 sata igraju Australija i Egipat, a u ponoć u Majamiju počinje meč Argentine i Zelenorskih ostrva. Nakon razočaravajućeg nastupa na svjetskom prvenstvu, Fudbalski savez Njemačke povukao je radikalan potez. Poznati italijanski insider Fabrizio Romano ekskluzivno je objavio vijest da Julian Nagelsmann više nije selektor njemačke reprezentacije. Njemačka javnost i čelnici saveza nisu mogli preći preko neočekivanog rezultatskog podbačaja, pa je rastavak sa Nagelsmannom bio jedini logičan slijed događaja. Ono što je dodatno podiglo dodatnu buru jeste informacija o njegovom potencijalnom nasljedniku. Prema Romanovim saznanjima, Jürgen Klopp je označen kao veliki favorit i glavni kandidat za preuzimanje selektorske pozicije. Toliko o svjetskom prvenstvu, još jedna vijest iz košarke. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć u Zeničkoj areni pred više od 4000 gledalaca od selekcije Turske 75-82. U petom kolu prvog kruga evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u košarci 2027. u Kataru. Bosni i Hercegovini ovo je bio treći poraz u kvalifikacijama, dok je Turska s maksimalnim učinkom ostala lider u grupi C. Zmajevi u zadnjem kolu prvog kruga 6. jula u Beogradu igraju revanš meč protiv Srbije, koja je 30. novembra prošle godine u Sarajevu slavila 74-72. Srbija je sinoć upisala pobjedu u gostima kod Švicarske 97-73. Turska u zadnjem kolu dočekuje Švicarsku. Na tabeli je prva Turska, druga Srbija, treća BiH i posljednja je Švicarska. Toliko o sportu u jutarnjem programu Radija Breza.

0: Robot Weekend vrijedi više. Batak sa karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte Refik Lendo. Zakon o državnoj imovini je u fazi dorade. Uskoro se očekuje rješenje kojim će svi biti zadovoljni. Podignuta optužnica za zločine u Sanskom mostu i Manjači. Tužilac naložio obdukciju tijela 6-godišnje djevojčice iz Zenice. Sukob policije i demonstranata u Tirani. Kongo, najmanje 447 ljudi preminulo od ebole. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: Moka Komec. Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid slutka 21,95, plišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: marketing. Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
2: RB Radio.
3: Tačno je 10 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Refik Lendo, zakon o državnoj imovini je u fazi dorade. Tužilac naložio obdukciju tijela šestogodišnje djevojčice iz Zenice. Sukob policije i demonstranata u Tirani. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo rekao je da će državna imovina uskoro biti riješena te da će zakon koji rješava to pitanje OHR ponuditi Vijeću ministara BiH. Imam informaciju da je taj zakon već u nekoj fazi dorade i završetka i da će se iznaći rješenje kojim će svi biti zadovoljni kada je u pitanju državna imovina. Očekuje se da visoki predstavnik to ponudi Vijeću ministara kako bi se otkočila blokada razvoja države, entiteta, kantona i lokalnih zajednica. Mi to sami ne možemo riješiti, rekao je Lendo. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. Terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorene u logorima te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Dežurni kantonalni tužilac sa tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona naložio obdukciju tijela sinoć preminule šestogodišnje djevojčice koja je pronađena u besvjesnom stanju u kući u zeničkom naselju Mokuštice, kazala je portparol uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zedo kantona Leila Ekinović. Služba hitne medicinske pomoći dodaje izašla je na poziv. Dežurna služba policijske stanice Centar obaviještena je u 20.45 od strane Zenice da su u kantonalnu bolnicu Zenica prevezli djevojčicu rođenu 2006. godine koja se nalazila u besvjesnom stanju. Ljekar je konstatovao smrt, ali se nisu mogli izjasniti o uzroku. O tome je obaviješten i dežurni kantonalni tužilac tužilaštva ZDK koji je naložio obdukciju tijela, kazala je Ekinović. Albanska policija upotrijebila je vodene topove i suzavac da rastjera antivladine demonstrante ispred parlamenta. Tokom sukoba su povrijeđena 3 policajca i 1 demonstrant. Demonstranti su se okupili jučer prije nego što je trebalo da počne sjednica parlamenta, a kada su poslanici prišli zgradi, zasuli su ih jajima i brašnom, javljaju albanski mediji. Svakodnevni protesti održavaju se više od mjesec dana u Tirani zbog navodne korupcije povezane sa razvojnim projektima duž obale i u blizini zaštićenih područja. Vlada Albanije negira korupciju. Najmanje 447 ljudi preminulo je od ebole u Kongu, saopšteno iz Kongoanskog ministarstva za komunikacije i medije. U saopštenju se navodi da je do sada potvrđeno 1460 slučajeva ebole u Kongu. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju ebole u Kongu i Ugandi vanrednom situacijom koja predstavlja rizik za druge zemlje. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
4: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
3: Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prijelazima na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz BiH. Na graničnim prijelazima zadržavanja traju od 10 do 30 minuta.
4: Vremenska prognoza.
3: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, slaba kiša ili lokalni pljusak uglavnom mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, a posle podne i na istoku i jugoistoku Hercegovine i Krajine. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena.
5: RB Radio, najbolji.

0: RB Marketing. Marketing. Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šušak. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog Podlugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten, kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
0: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih knauf profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Robot Weekend vrijedi više, mišići za plivanje već od marku 50, šlauf za djecu već od marku 95, šlauf za bebe 10.95, više na robot.ba.

0: Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne, zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Moka Komerc Donje Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & John, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Obavještenja.
1: Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbjeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062-641-147.
0: Obavještenja.
1: Stranka demokratske akcije, općinska organizacija Breza, poziva vas na promociju knjige Spavaj obuven sine, autora Mirze Bašića. Knjiga je nagrađena na konkursu Fondacije za izdavaštvo 2022. godine. Gost na promociji je autor Mirza Bašić, promotor Senad Mehić, a moderator Selma Hušić. Petak, 3. juli, 19 sati, Opća biblioteka, Muhamed Kantarđić, Breza. Općina Breza na čelu sa načelnikom Vedadom Jusićem i javna ustanova Centar za djecu i odrasle sa teškoćama u razvoju Zeničko-Dobojskog kantona organizuju doručak podrške djeci i odraslim sa teškoćama u razvoju koji će biti održan 8. jula 2026. godine u 10 sati ispred budućeg dnevnog centra u Brezi na adresi Stari most BB. Događaju će prisustovati zvaničnici, ministri, privrednici i obrtnici te brojni drugi prijatelji ustanove koji će zajedno sa organizatorima obilježiti privođenje kraju uređenja prostora budućeg dnevnog centra. Na skupu će biti predstavljen budući dnevni centar i njegov značaj za djecu i odrasle osobe sa teškoćama u razvoju sa područja Breze i okolnih općina, te pokrenuta inicijativa prvih 50 prijatelja dnevnog centra Breza, čiji je cilj okupiti 50 privrednika, obrtnika i društveno odgovornih pojedinaca koji žele biti dio priče o otvaranju centra i čija će podrška ostati upisana kao trajno dobro, kao dio priče o njegovom nastanku. Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe sa teškoćama u razvoju Zedo kantona već više od 10 godina pruža potpuno besplatne usluge rehabilitacije, rane intervencije, edukacije, socijalizacije i podrške djeci, odraslim osobama s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama. Novi dnevni centar u Brezi predstavlja nastavak ove misije i približava stručnu podršku porodicama koje žive na području Breze i okolnih općina. Obavještavaju se članovi porodica šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisani borci, dobitnici najviših ratnih priznanja i svi građani općine Breza da organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Breza pod pokroviteljstvom općine Breza organizuje besplatan odlazak u Srebrenicu Potočari 11. jula 2026. godine. Polazak je 11. jula u 6 sati i 30 minuta sa autobuske stanice kod hotela u Brezi. Prijave izvršiti do ponedjeljka 6. jula ove godine do 12 sati, lično u prostorijama boračkih udruženja zgrada Centra za socijalni rad Breza Prizemlje ili na brojeve telefona 062-497-989 i 061-869-925. Broj mjesta je ograničen.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte. Refik Lendo, zakon o državnoj imovini je u fazi dorade. Uskoro se očekuje rješenje kojim će svi biti zadovoljni. Podignuta optužnica za zločine u Sanskom mostu i Manjači. Tužilac naložio obdukciju tijela 6-godišnje djevojčice iz Zenice. Sukob policije i demonstranata u Tirani. Kongo, najmanje 447 ljudi preminulo od ebole. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: B-Marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efik Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Ti to sad sa treninga?
4: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
3: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
4: Kako?
3: Pa otišla u Mimax.
5: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
1: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
6: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Ilijaš.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za petak, 3. juli 2026. godine. Hvala vam što ste ovoga jutra bili sa nama. U nastavku programa u 12 sati je pregled vijesti, a potom i novo redovno izdanje Folk popodneva Radija Breza. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: marketing. Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom. Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz EON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.
1: RB Radio.
2: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Refik Lendo, zakon o državnoj imovini je u fazi dorade. Tužilac naložio obdukciju tijela šestogodišnje djevojčice iz Zenice. Sukob policije i demonstranata u Tirani. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo rekao je da će državna imovina uskoro biti riješena te da će zakon koji rješava to pitanje OHR ponuditi Vijeću ministara BiH. Imam informaciju da je taj zakon već u nekoj fazi dorade i završetka i da će se iznaći rješenje kojim će svi biti zadovoljni kada je u pitanju državna imovina. Očekuje se da visoki predstavnik to ponudi Vijeću ministara kako bi se otkočila blokada razvoja države, entiteta, kantona i lokalnih zajednica. Mi to sami ne možemo riješiti, rekao je Lendo. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. Terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvoranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorene u logorima te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Dežurni kantonalni tužilac sa tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona naložio obdukciju tijela sinoć preminule šestogodišnje djevojčice koja je pronađena u besvjesnom stanju u kući u Zeničkom naselju Mokuštice, kazala je portparol uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zedo kantona Leila Ekinović. Služba hitne medicinske pomoći, dodaje, izašla je na poziv. Dežurna služba policijske stanice Centar obavještena je u 20.45 od strane Zenice da su u kantonalnu bolnicu Zenica prevezli djevojčicu rođenu 2006. godine koja se nalazila u besvjesnom stanju. Ljekar je konstatovao smrt, ali se nisu mogli izjasniti o uzroku. O tome je obaviješten i dežurni kantonalni tužilac tužilaštva ZDK koji je naložio obdukciju tijela, kazala je Ekinović. Albanska policija upotrijebila je vodene topove i suzavac da rastjera antivladine demonstrante ispred parlamenta. Tokom sukoba su povrijeđena 3 policajca i 1 demonstrant. Demonstranti su se okupili jučer prije nego što je trebalo da počne sjednica parlamenta, a kada su poslanici prišli zgradi, zasuli su ih jajima i brašnom, javljaju albanski mediji. Svakodnevni protesti održavaju se više od mjesec dana u Tirani zbog navodne korupcije povezane sa razvojnim projektima duž obale i u blizini zaštićenih područja. Vlada Albanije negira korupciju. Najmanje 447 ljudi preminulo je od ebole u Kongu, saopšteno iz Kongoanskog ministarstva za komunikacije i medije. U saopštenju se navodi da je do sada potvrđeno 1460 slučajeva ebole u Kongu. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju ebole u Kongu i Ugandi vanrednom situacijom koja predstavlja rizik za druge zemlje. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prijelazima na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz BiH. Na graničnim prijelazima zadržavanja traju od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, slaba kiša ili lokalni pljusak uglavnom mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, a posle podne i na istoku i jugoistoku Hercegovine i Krajine. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Kupone, Eldo Radija.

0: marketing.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
2: Robot Vikend vrijedi više, mišići za plivanje veće od marku 50, šlau za djecu veće od marku 95, šlau za bebe 10.95, više na robot.ba.
3: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šuše. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog, Podlugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten, kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.

0: Marketing. U nedjelju 19. jula svi putevi vode u Brn kod Kaknja, na Teferić i Koridu. U velikoj šampionskoj Koridi očekuje vas 25 super borbi bikova. Za djecu obezbeđen Luna Park, a u muzičkom programu zabavljala specijalna gošća Jana. Prodaja svih vrsta roba u režiji organizatora. Info telefon 061-535-980. Ulaz je 15 KM. A u subotu 18. jula očekuju vas borbe mladih bikova uz slobodan ulaz. Ovo ne smijete propustiti. Nedjelja 19. juli. Teferić i Korida u naselju Brn kod Kaknja.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: B Marketing. Marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 7700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.

0: glasi RB radija.
1: Stranka demokratske akcije, općinska organizacija Breza, poziva vas na promociju knjige Spavaj obuven sine, autora Mirze Bašića. Knjiga je nagrađena na konkursu Fondacije za izdavaštvo 2022. godine. Gost na promociji je autor Mirza Bašić, promotor Senad Mehić, a moderator Selma Hušić. Petak, 3. juli, 19 sati, Opća biblioteka, Muhamed Kantarđić, Breza. Radi jačanja organizacionih kapaciteta, Brovis DD visoko raspisuje oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto, finansijski direktor, jedan izvršilac. Opis poslova, finansijski direktor organizuje, rukovodi i koordinira rad sektora, te naročito planira, organizuje i nadzire rad sektora financija i računovodstva. Odgovara za zakonito, blagovremeno i efikasno obavljanje poslova iz djelokruga sektora. Izrađuje prijedloge finansijskih planova, budžeta, analiza i izvještaja. Prati realizaciju finansijskih planova i predlaže mjere za unapređenje poslovanja. Organizuje i nadzire poslove računovodstva, finansijskog izvještavanja, obračuna poreza i drugih financijskih obaveza. Upravlja novčanim tokovima i prati likvidnost društva. Sarađuje sa bankama, revizorima, poreznim organima i drugim nadležnim institucijama. Prati primjenu računovodstvenih, poreskih i drugih propisa iz oblasti financijskog poslovanja. Priprema informacije, analize i izvještaje za upravu društva. Predlaže mjere za unapređenje financijskog upravljanja i sistema internih kontrola. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora društva. Uslovi: kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove. Opći uslovi: da je stariji od 18 godina, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. Posebni uslovi: VSS, završen ekonomski fakultet, 7. stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema, studiranja iz oblasti ekonomije, financija ili računovodstva. Najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima financija i računovodstva. Poznavanje računovodstvenih standarda, finansijskih i poreskih propisa Federacije BiH. Napredno poznavanje rada na računaru, MS Office paket, posebno Excel. Izražene organizacione, analitičke i komunikacijske sposobnosti, odgovornost, samostalnost i profesionalan odnos prema radu. Rok i način prijave: prijave slati putem e-maila pravnaslužba.brovis@akovagrup.com ili poštom na adresu Brovis DD Visoko, Dobrinje BB Visoko, 71305 Donje Moštre. Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama: tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbjeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147. Oglasi RB Radio.

0: nedelju 19. jula svi putevi vode u Brn kod Kaknja na Teferić i Koridu. U velikoj šampionskoj Koridu očekuje vas 25 super borbi bikova. Za djecu obezbeđen Luna Park, a u muzičkom programu zabavljava specijalna gošća Jana. Prodaja svih vrsta roba u režiji organizatora. Info telefon 061-535-980. Ulaz je 15 KM. A u subotu 18. jula očekuju vas borbe mladih bikova uz slobodan ulaz. Ovo ne smijete propustiti. Nedjelja 19. juli. Teferić i Korida u naselju Brn kod Kaknja. Juče bih rekla da, ali danas ne. Drugi
1: put ponovo dođi kasnije. Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i LED rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte. Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj obustavili rad zbog neuplaćenog zdravstvenog osiguranja. Duraković izdao nalog za povlačenje prijedloga zakona o kriminalizaciji simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. U maju u Federaciji BiH prijavljeno više od 148.000 turista. Neočekivana ostavka moldavskog premijera. Opširnije u vijestima u 15 sati.

Ovo na moje muke. 14.42, dolazimo do posljednjeg bloka vaših poruka, poziva i muzičkih želja. Ovaj prvi, dakle, dio do 15 sati, kontakt dio. Evo nam Suada kaže, jedan pozdrav od Harauza, Sule vas sve pozdravlja, Halid Beštić, listam knjigu starih uspomena. Dobro, Sule, Harauze, bit će i ta pjesma. Evo nam i Kike kaže, veliki pozdrav tebi kolege, ako može pjesma Selma Bajrami, Život liječi rane. Lijep i ugodan dan vam želim. Hvala lijepa i mi tebi Kika, lijep i ugodan dan želimo. I to bi otprilike bilo to za ovaj blok, par muzičkih želja. Čujemo se u ozbiljnom dijelu programa u vijestima u 15 sati.

0: marketing. Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i full pakete. Za više informacije pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: RB Radio. RB Radio.
3: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Rudari RM u Kakanju obustavili rad zbog neuplaćenog zdravstvenog osiguranja. Duraković izdao nalog za povlačenje predloga zakona o kriminalizaciji simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Neočekivana ostavka moldavskog premijera. Prva smjena podzemne eksploatacije rudnika mrkog uglja Kakanje, jame Begić i Višća danas je obustavila rad. Radnici su nezadovoljni jer već 20 dana nemaju zdravstveno osiguranje, zbog čega se ni oni ni članovi njihovih porodica ne mogu liječiti. Kako istakao predsjednik sindikata rudara RMU Kakanj Abdel Fazlić, rudari rudnika u Zenici, Kaknju i Brezi naredne sedmice zajedno će organizovati proteste pred Zavodom zdravstvenog osiguranja Zedo kantona kako bi ostvarili osnovno ljudsko pravo, pravo na liječenje. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković izdao je nalog i uputio predsjedniku Narodne skupštine RS-a zahtjev za hitno povlačenje iz skupštinske procedure predloga zakona o dopunama krivičnog zakonika RS-a kojim se uvodi krivična odgovornost za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Duraković navodi da je zakonom o odbrani BiH uspostavljen jedinstveni sistem odbrane države te da zakon izričito propisuje postojanje tri pješadijska puka Oružanih snaga BiH kao organizacija odgovornih za vojno nasljeđe, identitet jedinica i naroda iz kojih potječu. Ukupan broj dolazaka turista u maju ove godine u Federaciji BiH iznosio je 148.079, što je za 3,8% manje u odnosu na maj prošle godine, dok je u odnosu na april ove godine bio veći za 27,9%. Učešće domaćih turista u ukupnom ostvarenom broju dolazaka u maju iznosio je 23,8%, a stranih 76,2%. U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Turske, Hrvatske, SAD-a, Njemačke i Srbije, što je ukupno 40,4%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 59,6% noćenja. Moldavski premijer Aleksandru Muntanu danas je objavio da odlazi sa dužnosti u iznenadnoj objavi koja povlači sa sobom i raspuštanje vlade. Muntanu, premijer od novembra 2025. godine, nije dao potpuno objašnjenje za svoju odluku. U trenutku kada sam shvatio da više ne mogu obavljati svoj mandat u skladu sa svojim načelima i uvjerenjima, odlučio sam odstupiti, objavio je 62-godišnji Muntanu na X-u. Taj je potez izazov za predsjednicu Maiju Sandu i njenu vladajuću proevropsku stranku Akcije i solidarnosti, koja je sada u drugom uzastopnom mandatu. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
3: kraja radne sedmice, pred nama su dani vikenda, u toku je i sezona godišnjih odmora, tako da danas možemo očekivati pojačan promet vozila, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog izvođenja sanacionih radova na regionalnoj cesti R444 u Varešu saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putničkih vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
4: Vremenska prognoza.
3: Danas umjereno je pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša ili lokalni pljusak uglavnom može biti na sjeveroistoku i istoku Bosne, a posle podne i na istoku i jugoistoku Hercegovine i Krajine. Najviša dnevna temperatura između 24 i 30, na jugu zemlje do 33.

0: B Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Robot Vikend vrijedi više, mišići za plivanje već od marku 50, šlauf za djecu već od marku 95, šlauf za bebe 10.95, više na robot.ba.

0: obavještenja.
1: Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.
0: Obavještenja.
1: Stranka demokratske akcije, općinska organizacija Breza, poziva vas na promociju knjige Spavaj obuven sine, autora Mirze Bašića. Knjiga je nagrađena na konkursu Fondacije za izdavaštvo 2022. godine. Gost na promociji je autor Mirza Bašić, promotor Senad Mehić, a moderator Selma Hušić. Petak, 3. juli, 19 sati, Opća biblioteka, Muhamed Kantarđić, Breza. Općina Breza na čelu sa načelnikom Vedadom Jusićem i javna ustanova Centar za djecu i odrasle sa teškoćama u razvoju Zeničko-Dobojskog kantona organizuju doručak podrške djeci i odraslim sa teškoćama u razvoju koji će biti održan 8. jula 2026. godine u 10 sati ispred budućeg dnevnog centra u Brezi na adresi Stari most BB. Događaju će prisustovati zvaničnici, ministri, privrednici i obrtnici te brojni drugi prijatelji ustanove koji će zajedno sa organizatorima obilježiti privođenje kraju uređenja prostora budućeg dnevnog centra. Na skupu će biti predstavljen budući dnevni centar i njegov značaj za djecu i odrasle osobe sa teškoćama u razvoju sa područja Breze i okolnih općina, te pokrenuta inicijativa prvih 50 prijatelja dnevnog centra Breza, čiji je cilj okupiti 50 privrednika, obrtnika i društveno odgovornih pojedinaca koji žele biti dio priče o otvaranju centra i čija će podrška ostati upisana kao trajno dobro, kao dio priče o njegovom nastanku. Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe sa teškoćama u razvoju Zedo kantona već više od 10 godina pruža potpuno besplatne usluge rehabilitacije, rane intervencije, edukacije, socijalizacije i podrške djeci, odraslim osobama s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama. Novi dnevni centar u Brezi predstavlja nastavak ove misije i približava stručnu podršku porodicama koje žive na području Breze i okolnih općina. Obavještavaju se članovi porodica šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisani borci, dobitnici najviših ratnih priznanja i svi građani općine Breza da organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Breza pod pokroviteljstvom općine Breza organizuje besplatan odlazak u Srebrenicu Potočari 11. jula 2026. godine. Polazak je 11. jula u 6 sati i 30 minuta sa autobuske stanice kod hotela u Brezi. Prijave izvršiti do ponedjeljka 6. jula ove godine do 12 sati, lično u prostorijama boračkih udruženja zgrada Centra za socijalni rad Breza Prizemlje ili na brojeve telefona 062 497 989 i 061 869 925. Broj mjesta je ograničen.
0: Obavještenja.

0: Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: U nedjelju 19. jula svi putevi vode u Brn kod Kaknja, na Teferić i Koridu. U Velikoj šampionskoj Koridi očekuje vas 25 super borbi bikova. Za djecu obezbeđen Luna Park, a u muzičkom programu zabavljala specijalna gošća Jana. Prodaja svih vrsta roba u režiji organizatora. Info telefon 061-535-980. Ulaz je 15 km. A u subotu 18. jula očekuju vas borbe mladih bikova uz slobodan ulaz. Ovo ne smijete propustiti. Nedjelja, 19. juli, Teferić i Korida u naselju Brn kod Kaknja.
0: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Marketing. Moka Komerc Donji Rosulj je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza za petak 3. juli 2026. godine. I danas smo se lijepo družili, danas je bilo muzike i po vašem i po našem izboru. Naravno, slijedi nam vikend, a mi se čujemo u ponedjeljak ujutru u 7 sati u jutarnjem programu. Do tada, ekipa koja je sa vama bila danas, želi vam ugodan vikend.

Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.

0: B Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Dukson. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Ališana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: B Marketing. Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići BB Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefona 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Protu Renta.
0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorg@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B Sarajevo.

0: RB Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama ekstra posebna 400 grama 2,25, Miller Ambitalia 850 grama 4,85, brašno klasti 525 kg 19,95, Laško pivo Limenka 4 komada 4,60. Vaš robot.

0: Marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: B-Marketing.
1: Moka Komerc Donje Rosulje 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šuša. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog Podugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten, kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis, i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.
1: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska, kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić, kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorg@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B, Sarajevo.
2: U nedjelju 19. jula svi putevi vode u Brn kod Kaknja, na Teferić i Koridu. U velikoj šampionskoj Koridi očekuje vas 25 super borbi bikova. Za djecu obezbeđen Luna Park, a u muzičkom programu zabavljala specijalna gošća Jana. Prodaja svih vrsta roba u režiji organizatora. Info telefon 061 535 980. Ulaz je 15 KM. A u subotu 18. jula očekuju vas borbe mladih bikova uz slobodan ulaz. Ovo ne smijete propustiti. Nedjelja 19. juli, Teferić i Korida u naselju Brn kod Kaknja.

0: marketing.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Iljaš.
2: Robot Vikend vrijedi više. Batak sa karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.

0: B-Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo baby doll pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.
0: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95. Muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95. Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo.

Gledaj me sad, tvoj stari grad još luta svetom, i svake senke koju vidim plašim se. I ostavljen, obogaljen,

0: Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.
1: I to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.